Lasėjams nusvato apostolo Povolo autros viestulis korintyšim, bruoli. Žėlėstėjimas duorgumų mes globoje mola traukus, lai šiai spaka porpilnėba būtų nudyva navus nu mums. Nusam pusėm mes cyšam spaidus, bet nasam numokti, dzėvojam griūtėjbos, bet nakreitam izmusumą. Teikam vojuoti, bet nakliūstam atstuoti, teikam numasti zemė, bet naėjam būja. Mes vienmār nasam mīsā Jēzus novies cīšunas, lai mūsu mīsā kļūtu redzama arī Jēzus dzīvība. Ja mēs kas dzīvojam, vienmār teikam nūdūti novē Jēzus dieļ, lai mūsu mierstēgajā mīsā kļūtu redzama

0: visas gaismas izdzisušas. Ir tims. Latgales radio laiks 11. Vakarā.
1: Jūs klausieties Latgales.